Vogliono e supruzi Silvi che se polic u komlo rodjandan cestita, ios puno liepi chi sretni kodina u životu želi supruk pero.

0: po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.